0: Kadula bi alo metsotso nye supile fela re lebile hore nyane ya bone. Haile.
1: Kala ka tlo ka magete.
0: Ka o fela.
1: Ke tsabana sa go mo ga ke ya.
0: Ga itse ya mo.
1: Dumela mo mo ya matsa o tshele.
0: Ho tso mo le.
1: Ko re ha o le tsiki jo ho fihlela ja lo go nna jo era go kopana go ka hano nyena.
0: Mm.
1: Ka o tso. Se ya matsidiso. Wa ndumela ga ke ya motho ke
0: ya ho dumela
1: ke tsamela bana be so ba pelo di sabile nke tsene ne a lefu.
0: Mojwa.
1: Ka tsaba go ya no go go go potsa bana be so bo shore. Se tsam a lo ba fa tsa ja fa musa elo lo ka hona. Ka ntse na loela.
0: Ke ntse ke uma metsi ka tlo.
1: Ke go se ga ke re ka ndumela se ke re go bana be so bo se ba maila boroko. Mase nene ya lefu e shabile dipiso tsa bona lefu e fa kwetse ka gara malapa a bo bona ka gara malapa a bona. Ke re se, le ntse le Jehova le bua le nna le wena le re, ha ho se motho e ka se mo bona o senyehang, a re na le haele e tia mmona motho wa rona o tia mo mahodimo le hodimo la ntate, a nne le fatshe mo fela fa piti, o se tira e kata jang eo ke tsamaya le pele to le ka fela ke kene ka nana. Ya hapelo tsa rona di utlwile bohloko hakalo. Empa thato go etsaetse ya morena ntata gona ya le adimileng bophelo o re tsenya ka le ka mesha re se phete o rapela re le boe dintshong tsotlhe ke wa tswa ka setempe ena ya dintshong tsotlhe gore re le boe o ke maemo a dumela le ga a sa dumele le a pele re utlwile bohloko jalo ge dumele o re bafa thoto ya gago falele naeng ena wena ya dutseng mahlomoleng bona ke apetsa baai ba lefatshe ka letsikitsane batle ba tshwagwe. Yo, ke bi peritse ke bohloko. Ba ke ba tshwara le ke ba laka ha se ho nketa. A le ka khona ke ne ke le mamelle ke lona le fulaka. Ka mantsi ana ke se kholeto ya thapelo ya go di amalla. Ba ke sa bona bonse. E se tsale ba kulang. Ke go ne o di ga di mile metswalle wa go putsa ka le gato.
0: Ao bana, ao bana, ke ne o ga o Radio Lebalo e mehlano metsotso ka hore nyane ya bona ditsebena ke mang a ka tla to fera a sa bile a itsa thapelo e kwala mosebitsu e kwala mosebitsu ona e kapo nako ena ya matsidiso morena o ba ete
2: Jesu Kriste eo e leng le ntwe la ona bophelo bo ne bo le ho yena.

0: Anna.
1: Date.
0: E a di teng o itholela fela go ba o rata itja o ga malekelo wa khaeke tsa go.
1: E ke ga ha di teng. Ke itholela fela a di tsiwa ke di ba ka ka bo. Lo ri ba wa ga mabidi go mo salwa me ha sha u.
0: Anna we.
1: E ndate.
0: Ndate.
1: Ai. Ke mona ke bona ka se ke hola ba re tsena.
0: Ho bani, e tshe fela ha o hulu huwa mga.
1: Ai khona ha o hulu huwa mga. Ho tshe re a hola ha ile tsa kwa masere sala ga e bina ka ho.
0: Ka nnete ya modi.
1: Yale. No le bala se ke le bala se ke le bala ntwe ke tshwere ka letso mo nna ke ke hile ke re tsa hola.
0: O e batla ntso e se.
1: Ke ntse ke tswe.
0: Na ba re polo e putsa e teng mo goleng ya nne rute magole le ha.
1: O seng jalo phalo e ka ema le le seme.
0: Ka modimo ho ile sekgetho wa etsa go phalo e emele le seme.
1: Ke fapana.
0: Ka nnete ho di.
1: Matsatsi ana ke a ukwa o sofana ka matshidiso no ntse o fana ka ona. Hai. Ke bona ka se ke ke ite ke se ke hola no la se ke la le fe.
0: He bona.
1: E.
0: O so re fetile phula a swela dikatula.
1: Ka modisana se ke fetile phula a swela dikatula mara. Ndwe kholo em kholo diteng ke pina yane. E u gata u ibina pele o tla kena gore batho ba etse thapelo monna madodana ke madodana se o sela go mogana o ba etele.
0: Madodana
1: o tloko o e phete se re mamela tse tjena fela he o nne o beye tšhelete o e phele ka lebekereng.
0: Ee
1: wa bona ka Tshitwe.
0: Ee
1: ye ke a pele ya ona go ba nwele ka la thago e tlabele gagabeke.
0: Mhm.
1: O tloe shebe fela he. Ha re ntse re a dimile bophelo. Ha be ke o e fela.
0: Mhm.
1: E le go mono o tlo o kgothometsa gatala.
0: Mhm.
1: E o tlo kgothometsa gatala monna le ba bang pele go mono. Ka ba ga mogaunyana go mono o tsebe mokola o tabo o tama shuma supide go koloko
0: ha fela ga mahodimo a ntse a phamisitse re tsola hae Tshitwe effect e fihla o ntse o phefumulu
1: ke ri ya tso
0: mm
1: no ya ke be ile thuto ka pele monna. Ho na le buga ke tshwarelang hore ke e kang sehlalosi. Ke tshwarela hore ke qale ke se ke qadile fela ke be ke qete.
0: Mm.
1: E se lo no mlango wa qete.
0: O jo bona ha o betsa mira mo qetela wa.
1: E ya bona hang ka fisa mo mo sa ke qalanga ke sa tswe.
0: Hm.
1: Ke ka be ke betsa mo wa qete.
0: Mm. Fela ho ka loso e kadi.
1: E se ke kadi le e se le ho le ke fa dinama. Mm. E. Se ke kadi le ho ke fa dinama.
0: E tlo bua ka, ja u go le tla pele ho busetsa dikoto maballo.
1: Mm. Ha e sumona ke re keng. A bona re sentse re ha ba magolo a mabedi. Ke re ke ena e ne e theilwe. Jwale baruting bana ba ileng ba fihla mona ka kgwedi yona e ne e sa tswa fela. Ho na le mong ho thweng ke Francois Khwela. O ngotse difela. O sebeditse mantswe a boima ho. Bona o ke ratang hore nke ke a manolle.
0: Mm-hmm.
1: Ke tle re bana ba haeso ha ba ntse ba bina. Ba utlwisisa ona